Biyo. Anggonku ngaduwaro wis kasembadan. Neng nyatane Kiai ini utawa kakek ane guna seca modiar. Tak lapor neng Kiai ini singa kobra iki. Neng aku arep neng badekan iki. Ayo.